Ой, гори, на шовковій траві, сам хоч посходив, райський сад посадив. Подолю рушу голову, а три крапів. Я б на кольці руші не дечко.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев. Ци правди до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

Около Суруса, ну, под Карпаття. Декілька тижнів за дамалізьми гостем Около Суруса, ну, под Карпаття, керовника рок-банду «Рокаш» Віктора Янса. Кій наш слухатель тямить, то Віктор розказував про те, як «Рокаш» подає старі русинські співанки у модерній формі і як цю трансформацію приймає молода публіка. Ірина Янсо – друга полука Віктора, його любов, потвора, серед життя. Вона не лим помагає чоловікові у швидкому, і каже сама наша героїня, окремо єден от другого не вчинили б ми тільки творчих проєктів. У 2016 році Іра создала жунський фольк-рокаш «Анця», котрий за сей час завоював честь і славу не лим на Подкарпаттю, а й за його гатарами. Героїня «Голосурусину Подкарпаття» є самодостатню авторку співанок. У роботі вона також опереться на помощь Віктора, котрий помагає у швидкому і пише про Анцю многі пісні.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Іро, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви з родиною Мукачеве?
2: Ні, я ж родилася в Хусті.
1: У Хусті, а батьки приїхали сюди?
2: Ну, було так. Я жила перші 3 роки у Ізі, звідки мій батько, доки батьки довчалися у Львові. Угу. А потім батька направили на роботу на лижню фабрику Мукачево. Ага. І ми тут вже з 3 років я тут.
1: Колись ти почали займатися музикою, співати?
2: Напевно, з музичної школи, з 1-го класу. Але мені музика не дуже добре вдавалася. Я не мала таланту музичного, доки не закінчила музичну школу. Ага. І не почала досліджувати вже без примусу.
1: Я десь читав, що у вас таким першим учителем народного фольклору була бабка.
2: Бабка Айно. Бабка співала, коли шила. Я дотепер ці співанки, їх так осмислюю у тій формі, які вона мені передала. Там «Не рубай ліщину» або «У мого Андрія за шапку коситься». Це все від неї в мене живе. І саме в такій мармурожській інтонації. Угу. Тому я дуже обожнюю гудаків, бо вони з сусіднього села. І вони співають цікаво бесідово, як співала моя бабка.
1: Тож в Одесі сказали, що вам трапила касета, була Віри Багановича.
2: Так, так.
1: Ну, і ви її дуже любили слухати.
2: Дуже любила, хоча то ще були мої шкільні роки. І дивно, коли, перебачте, що так скажу, слухали всі руки вверх, та й Іванушки Інтернешнл, я слухала Віру Баганич і дуже то обожнювала. Віру Баганич та й Шопена чомусь. Я виграла в Олімпіаді, була гроші, тато мені купив такий дисковий програвач, там були і касети, і диски, та на дисках у мене був Шопен покладений, а в касеті Віра Баганич. І Шопен то теж автор, який працював з народним матеріалом. Ну, а з Віри Баганич була ще й книжка до тої касети, і практично всі пісні, які у тій касеті були, потім стали в видозміненому вигляді текстами Рокаша і Ансі, ну, найбільш Рокаша. То дуже вплинуло на формування музичного.
1: Ви знаєте, я це колись відслідив, моя дочка брала одне інтерв'ю, коли мала 80 років, і вона подарила книжечку. Зробив пісня за пісню, співанка за співанку, і виджу опаток. Рукаш точно так іде ти за путем. Для мене було
2: так
1: дуже неприємно, бо я сам дуже любив Віру Баганич, та й люблю Віру Баганич, її ду, і співанки, її балада. Ви теж десь в інтерв'ю повілися, що 19 років ви з Вітьом познайомили.
2: У 16 фактично, але тоді нас не склалося.
1: Ага.
2: Через 3 роки ми знову зустрілися. Спочатку ми співали в хорі волонтера, двоє.
1: Він розказував.
2: Да, а тоді роз'їхалися по різних інститутах і випадково побачилися через 3 роки. Ну, тоді вже ми шанс не прогавили і не дарма. Тому що люди на таких цінностях дуже рідко тепер зустрічаються в суспільстві. І ми мали якби однакові погляди, дуже багато речей. І то дало дуже великий хосен і мені, і йому. Тобто, якби ми працювали кожен в своїй галузі окремо, я впевнена, що ми б набагато менше.
1: Вони були команду, бо
2: да,
1: до другого не доповнювали. Ну, Вітя, знаєте, як описував вас, що каже, виходить у 6-й клас, каже, висока дівчинка, йде, каже, добре, ви, каже, жонусю мати.
2: Я його з того часу не пам'ятаю. Я запам'ятала його, коли він мені казав, що він учень Мирослава Скорика, ще він не вчився у Станковича. Я була вражена тим, що він у 21 рік уже учень Мирослава Скорика і має якісь симфонічні твори. Як то так? На всьому Качево я дотепер не знаю, що є композитори, а от там знайшовся композитор.
1: І Мукачев.
2: Дуже, так, людина цілеспрямована. Він тоді, коли ще ми тільки познайомилися, мені було 16, він тоді вже вмів виконував на фортепіано свої твори. Як то можливо вообще написати музику? Для мене це було непостижимо.

0: Рукаш у 2008 році почав фунгувати. Ну, проходить 8 років, ви робите Анці, новий проєкт. А чому от це не хватало? Бо я бачу, що в Рукаші був задіяні повністю. Це захотілося щось своє, феміністичне, таке жінське ввести.
1: Ми почали говорити про паралельний проєкт жіночий. Напевно, коли Рокаша почалася співпраця з Олесею Кіричук. Є така співачка, жінка нашого колишнього гітариста Олеся.
0: Чекайте, Вітя співав, по-моєму,
1: з нею. З нею пісню «Качечка», а також пісня «Вівці» є записана з нею. І вона записала всі беки для одного з альбомів. Там, де «Бески домішла», «Колискова», такі пісні. Ось, Олеся, вона додавала нову краску жіночу у це чоловіче царство. І плюс нам писали, чого Рокаш, наприклад, співає Аюрику «У тебе волосічко, як на качурику». Це те, що Вітя такі слова співає. Це не пристало чоловікові співати. І ми щось так, слово поза слово, довго це виношували. Ну, мінімум 2 роки, а може і 4. Може з 12-го, може з 14-го. Ми думали про це. А потім у нас в 15-му році пішов Іштван, і ми були в шокові, тому що 6 років він у нас поспівав. Все добре, люди люблять, і тепер обличчя гурту міняється. І на 15-й рік, коли ми обсталися без фактично обличчя гурту, ми з Вітю боялися, що ми припинимо все, ми все втратимо, ми були в цьому впевнені. Ми так цього боялися, це був страх Божий. Ну, читайте, такий доробок і все втратити за одну секунду, бо одна людина, яка не написала ці пісні, ну, але до неї приліплена вся слава. І ми зрозуміли, що не можна передавати свій доробок у публічній площині третім особам, бо тоді не ти керуєш своїм надбанням. З усією повагою до всіх учасників процесу, ми маємо при собі залишати своє надбання. Хоча я взагалі не співала, я все собі брала 2 дівчат, я розуміла, що я мушу, і Вітя мусив виспівуватися, і ми дуже багато вклали, щоб перевчити публіку, що Вітя має право сам співати в Рокаші. І нам дотепер прилітає за те, що Вітя співає. Ну, але це працює, і ми продовжуємо попри цей супротив. І тому, тільки тому, і без іншої причини, якщо б не було цього болісного досвіду, що ми зрозуміли, як це втратити все і заново фактично починати будувати бренд, я мусила ставати обличчям Анці і брати собі просто дівчат, які гарно співають. Ми працюємо, і за ці 10 років Анці, от тепер буде в кінці серпня 10 років, не раз уже склад змінився, але ніколи для мене це не було небезпека, коли хтось уходив, тому що гурт продовжує працювати, тому що навіть я обличчя закривала дівчат, тому що ми за ідеї, а не за персоналії. Саме головне, як у Рокаша, так і в Анці, це цінності, це робота з нашою спадщиною, це якесь творче бачення. Аж ніяк не люди, не я, наприклад, навіть, або Віктор. Я дуже буду за, якщо, наприклад, мене замістять в гурті Анця інші співачки або мої дочки, але проект із цими цінностями буде продовжувати жити. Мені навіть це цікавіше продовжувати в такому форматі групи, а чим мені ставати лідеркою думок, зіркою. Мені цікаво, щоб цінності продовжували впливати на суспільство.
0: Ну, а чому Анця? Це були ще якісь другі варіації
1: назви? Цю назву Віктор. Ми гуляли там в Кушниці, дуже полюбив Анця Кушницька і спочатку запропонував цю назву групі, якій ми певний період допомагали. Це була гурт-станція Шафранюша. Вони навіть виступили з цією назвою гурт Анця, але там грали чоловіки. Дуже Віктору це слово любилося, навірно, тому що його бабу звали Анця і мою теж бабку покійно звали Анця. І коли ми створювали Спочатку рокаш оркестра, який потім трансформувався у менший склад. Вітя зразу дав йому назву Анця, бо в нього це було таке, знаєте, такий бзик в голові, що Анця, оце назва сама гарна для закарпатського гурту.
0: Ну, на файно, він так показово.
1: Но а, раз да, нас це. Один клієнт, котрий запросив нас виступити на своєму заході перед студентами, вийшов на сцену, сказав, що дуже файні у вас співанки, і ви файні, все у вас файно, або назву замініть, бо у вас така назва, як у моєї баби в селі. Це не файна назва для сценічного гурту.
0: Це вказує на його недалекость, тому що... Що люди се можуть гордити своїми іменами, чомусь ганьбляться. Ну, все ще пішло майже як із давніших часів, що коли переходить скоро по-руськи, бо говориш по-гуканськи.
1: По-сільськи.
0: На по-сільськи.
1: Юй. Да, ну, да, я таке бачу, до речі, вихідців із села, які цим комплексують. Я, напевно, не жила в селі, ну, або я не отримала цього знецінення за сільське походження, бо я, ну, я жила в селі.
0: Є такої.
1: А я, навпаки, цим дуже пишаюся. Я всюди кажу, що я з Із, і все. І коли деякі жінки кажуть, що з дівчинки не можеш вивезти село, Боже, та й не треба. Не дай Бог.
0: Тут кого говорить, як правило.
1: Що кого болить, той
0: проблема. А як? То не є, то наоборот, гордості.
1: Так.
0: Мій все любив, був голова землячества київського, такий Бідзілля, Микола Бідзілля. Ну, от коли він там виходить на київські канали і по-нашому говорить, чоловік не ганьбився нігде. Не у вас лекторат, ваші фанати не були жінками, це були чоловіків много, дідочок, кого приймав ваш уже репертуар до душі.
1: По-первах, я дуже відчувала, що чоловіча аудиторія з'явилася, тому що в рокеша це були дорослі люди, і чоловіки, ну, такі любителі рок-н-ролу. А тут іменно почалися компліменти такі фізичним особливостям жінок.
0: Ну, то ясно.
1: Перебачте за фігні.
0: Ну,
1: а тепер уже, коли я перестала акцентувати на зовнішності, коли я пройшла певні вже життєві трансформації, коли вже мені там стукнуло за 40, і я почала розуміти, що молодість, краса – це діло переходяще, а любов до себе і самоцінні жінки повинна бути з нами все життя. Я почала себе по-іншому розкривати і вже бачу навколо себе подібних до себе жінок дорослого віку. Я дуже сильно радуюся, що я можу їх надихати, бо вони мені про це говорять. І це не така вузька ніша, як любителі поціновувачі закарпатської національної культури, русинської мови, нашого фольклору. Це ширша ніша. Но все рівно я через ці меседжі жіночої самоцінності, реалізації, я доношу і пропагую наші закарпатські національні цінності. Тому я якби таким чином розширюю серед свідомої дорослої аудиторії нашу культуру, яку треба любити, цінувати. Тим більше в наших піснях дуже багато жіночого життя, жіночої травми, болю, бо вони виспівували це через пісні, бо не було тоді психологів, а Попове все не розкажеш.
0: Не через то подачу, я на цьому все не задумував.
1: Ну, я в тому бачу багато свого. І, до речі, у своїх піснях сама кажу таке, про що я не розкажу у житті. Но ці всі пісні – це моя біографія.
0: Частину того, що ви співаєте, це трансформовані народні співанки. «Червена ружа» у вас дуже шикарно подана. А ще які є?
1: «Червена ружа» в нас видозмінена музика. Це вже Вітіні впливи. Віктор любить переписати мелодію, лишити народні тексти. Текстова частина – це моя. Я завжди пишу, що музика Віктор Янцов, слова народні в редакції Ірини Янцов. Більшій чи меншій мірі. І мені дуже так уже лягає на душу дописувати строфи, яких не вистачає. У народному стилі, наприклад, тепер у Віті вийшла пісня «Пой, Маріко, танцювати», і там він розкриває мені збірник на сторінці на високій полонині «Пасло вівців 300, пой, Маріко, танцювати, куплю ти монисто». Я вже все 300 переробляю на не вівців, а на просто 300. І там вже в нас приспів «Пой, Марійко, танцювати куплю ти монисто, хоч би було в тебе троє, хоч би було 300». Тобто на основі народного якось так переіначується і народжується вже такий актуальний, чіпляючий текст. Тому що про вівців не всім цікаво. Всім цікаво про любов. І я думаю, я маю на це право, тому що любе народне мистецтво, любі тексти, вони їм притаманна варіативність.
0: Коли народна співанка має три варіанти, це нормально, але коли рокар зробить свій варіант, може чомусь щось не так робити.
1: Так, це нам часто закидають, але це природній процес. І ми є учасники цього процесу. Розвиток фольклору, його трансформація, його переосмислення у різні епохи, це нормально, і я вважаю, що ми маємо на це повне право.
0: Ваші співанки, це, як правило, музика і слова ваші з Вітьом. Я за цього
1: нам, до речі, дуже багато присилають сучасні автори закарпатські. Нам вкрай рідко відгукується така творчість авторська, тому що якось в нас зашите це таке сприйняття закарпатської бесіди. Якщо ви замітили, я не дуже в побуті послуговуюся русинською бесідою, тому що зі мною батьки не розмовляли в дитинстві русинською бесідою, тільки бабка. Вони вчилися у Львові, вони вважали, що вони передають дитині літературну мову, і це, в принципі, добре, тому що я, поїхавши у Львів, у Київ, я розмовляла без акценту, добре вступала в інститути з українською мовою. Свого роду це добре. Це факт, що багато наших людей асимілювалися, українізувалися, але для мене русинська мова, як група закарпатських говорів, русинська та закарпатська і лемківська народна пісня є дуже великою світоглядною цінністю, такою, як, напевно, якісь реліквії сімейні, як спадщина, як сімейний фотоальбом, який дуже боїшся втратити, як якась така основа життєва, і я на її основі будую вже свій весь світогляд, і я це коріння, от його усвідомлення для мене дуже важливо. От саме в такій формі я перейняла закарпатську бесіду і закарпатські вірші, тобто в народно-пісенні. І вони в мені живуть у такому ритмі, у такій формі. В закарпатських музичних діалектів є дуже багато. Є Карічка, є Ревана, Троста, Коломийка. Є регіонів, багато районів у Закарпатті. Мені достатньо уже оцієї метроритміки, оцих зворотів. Я у них, як в каноні, є інтегрована і лише всередині них відчуваю себе творчо реалізованою, вільною. І коли починають писати по-русински, допустимо, а де раз вийшов їм схожий на студень, позиром Фатюгорі берегом іде, на голові калап мушиши, як груди, землі гоневитко увидів мене, уже для мене воно не лягає на пісню. І це цікаво,
0: ну,
1: це цінно.
0: Це можна співати.
1: Так, ну воно мені не відгукується. Я хотіла описати, що я проживаю внутрі такої парадигми, і мені в ній комфортно, мені в ній натхнено. І крайні рідко, але буває, ми запозичуємо авторські тексти. Зокрема, в нас є три пісні на слова Чучки. Угу. Це пісня перша була «Я люблю гнуй». І коли ми, до речі, заспівали про гнуй, ми з Вітьом так сміялися істерично. Як можна дозволити собі випустити таку пісню? Це ж бред. Люди, що про нас скажуть люди? Ні, ми хочемо цю пісню. Перша була пісня «Гнуй», друга пісня була «Чом та чом», і третя була пісня на слова Чучки «Хвала винограда». Це, мені здається, було виконано досить органічно. Також у Віктора є пісня «Чорний кавіль».
0: Рожка.
1: Так, на слова Рожка. Але нам дуже часто присилають авторські тексти, закарпатські поети. Але всі ці тексти ми брали самі. А коли люди присилають, я їм кажу, вибачте, ми дякуємо за пропозицію, але дотепер ні один текст, хто нам присилав, нам не відгукнувся. О, люди деякі ображаються. Наприклад, один чоловік виставив пісню із таким супровідом. Цю пісню не прийняв рокаш. Боже, ну тепер рокаш поганий. Та не в тому справа, та, ні, прийняв ні. Чи не прийняв. Творчість – це все на відчуттях, там логікою нічого не поясниш. І, по-друге, ми займаємося творчістю, ви знаєте, ми робимо на роботі звітів, ми пашемо, як і шуки. Ми, от зараз він на роботі, він монтує кухню, чи строїть, чи щось там стройку.
0: Я знав, я якраз читав, що друга ваша професія – це дизайнер, так?
1: Вітя дуже багато робить просто фізично. Ми заробляємо гроші не музикою, і хоча б в цьому полі ми маємо робити то, що нам лягає на душу, що відгукується, що нас надихає.
0: Однозначно, так. Це дуже добре, що пояснили людям, многі з них будуть чутися, тому що многі з них були і героями нашої передачі. Ага. Дримба, мені щось страшно полюбила ця співанка, яку її написав.
1: Музика Вітьова, вона, по-перше, з речитатива. А я собі дримбу куплю. Це рідкісна пісня.
0: Я бачив, у вас у допару співанок іде такої, як щиталки, рахмальці.
1: Так, як реп трошки. Зазвичай Вітя пише музику, а потім я під цю музику підбираю потрібного набору складів тексти. А зараз був такий текст у мене. Він був авторський, но в народному стилі. Ми з Василем на весіллі, весело весіли. Така алітерація. І кажу, давай, ану, щось доповнимо сюди. І там не дримбання, достання дримбати. Ну, це таке, як у дичини з дзвіниці, дзвонять дзвони. Ну, тобто, нагромадження цих приголосних, такі, якби, бавки трошки текстові. І він це доповнив гарною такою, трошечки орієнтальною такою музикою, східними мотивами. І воно так класно зайшло.
0: Зайшло. І ви позирав дримбу ще коснуєте, по-моєму, мамка із Карпат, там теж йде. Ну, ви любите сам звук дримби?
1: Я купила цю дримбу десь на перевалі за 150 гривень. Дуже вона мені

0: В усьому стилі Дизі робите і співаєте, тому що коли побзираєш ваших пару кліпу, нараз щось такої демонологічної, містичної, бо соркані вийшли. І костюм, бо де ви підбираєте? Ну, вони такі унікальні костюми.
1: Я на то не вчилася, але це все мій смак. Комбіную сама на основі, наприклад, подала нам ідею така Ліля Братусь, вона з Ужгорода, дизайнерка. Вона мені показала перший раз, як вона робить костюми з різних елементів, які потім ми можемо поєднувати у безлічі різних комбінацій. І вона мені дала цю ідею і пустила у світ із цим набором, зробила нам такі спідниці, бахрому, такі якісь чепчики, щось. І я вже, доповнюю то кривульками, то окулярами, то якісь накидки. І беру от кожен цей елемент, якось переосмислюю. І це для мене теж свого роду творчість. І поступово воно мені почало вдаватися. Куплю гуні, тоді якісь рожки, щось, буси такі. І воно мені цікаво.
0: Нагадують мені на Руздво, коли колядують оці гуні, іменно гуцульський той регіон, бо воно тіні забутих предків
1: позирали. Дуже люблю цей.
0: Я чому звідав вас за ваш лекторат, тому що от ушли жони і ворожать. Ну, придумав красна музика і то так приворожує, дійсно.
1: Напевно, це і сходить

0: від моєго альтер-его внутрішнього. Коли я ж довгий час була не на сцені. Тоді вийшла, коли на сцену, я за собою замітила, що на сцені я собі можу дозволити набагато інші речі, ніж я дозволяю собі в житті. Причому я ніколи не випила паленку, нич, я ніколи от чогось такого собі в житті, напевно, і на сцені, ну, мені це не властиво. Я п'ю пиво безалкогольне, просто бо мені подобається смак. Тобто, я туди виходжу на сцену, як відкриваю портал в якесь заборонене самою собі поведінку, якусь таку первісну, чи якусь... Може, в мене десь були такі пращурки, які то все знали, відали.
1: Де знайде такої ще язичницького, тої давності язичницької, коли наші люди молилися дійсно тим язичницьким богам і в якійсь мірі от були самі ближе до природи. Якусь воду туди копали і воно унесли з тієї, дійсно дуже вдалося це унесли і то демонструєте.
0: Я думаю, що це є в мені, якийсь оце все, мій світогляд культурний. Але от Міша Дорогович, з яким ми тепер робили фотопроект, він мені це формалізував. Він каже, я роблю, як відчуваю. Тобто, не основуючись на якихось знаннях.
1: Не раціо, а якраз іменно емоцію.
0: Не думками, не формулюваннями, а отакими своїми відчуттями хочу одягнути оце, а не це. Хочу таке слово, а не таке. А от так я категорично не відчуваю. І от такий образ я не вдіну. І таке аранжування не затверджу. А чому? Не можу пояснити, але ні. Або ай.
1: Тема війни. Найшов до пекла. Як появилася ця співанка? Вона дуже мені це полюбила. Так не фальшиво, патріотично. Що наші люди говорять, коли це на берегу, там, куди мацкаря загнати. Ну, як би це появило? І коли?
0: Я думаю, що, як я вже казала, всі мої тексти в якомусь, в якійсь мірі знаходять мою щирість. Я співаю про себе. І тоді всі ми були в шокові, всі ми плакали, всі ми боялися. Це дуже було жахливо. Ну, для нас, Богу дякуємо, що ми в Закарпатті можемо жити, дихати і спати. Але тоді в момент шоку воно переробилося у такі слова і просто захотілося їх висловити. Ми на початку війни цю пісню співали на концертах. Потім відчули, що людям треба позитив.
1: Щось друге.
0: Що людям треба не концентруватися на цій біді, про яку ми всі знаємо, про яку і так бачимо у інформаційному полі все. Перестала концентрувати інформацію, яку я транслюю на цьому. Не дочекаєтеся.
1: Це у вас є співанка «Дубе».
0: То пісня про те, що хвилює всіх дівчат, би удачно вийти заміж, не б стати, як казала моя бабка, на ухтема в дєвах. Але тоді в нас на ту минуту була одна ця пісня записана, коли ми їхали на екопікнік «Чисто де» і хотіли якусь із ним колаборацію зробити. Можливо, вона десь притягнута за вуха, тому що пісня не має нічого спільного з екологічною тематикою. Ця тема чистоти карпатських річок, вона мене дуже боліла, бо ми живемо на березі річки. І коли там в Мукачеві я жила на березі Латориці, і тепер на березі Визниці живу, вода підніметься, і за коріння зачепляться всі кульки. Або ми коли прийшли у центр Колочави з чоловіком, з дітьми, і, пожалуйста, по центру річки, аби вода забрала мішок із мусором. Це ужас! Ці береги у смітті. Ця тема в мене все життя дуже сильно хвилювала. І коли я побачила цих людей, 200 чоловік із усієї України, вони прийшли прибирати нашу Закарпатську річку. Я хотіла їм усім класти пам'ятник. Хотіла дуже якось долучитися до цього проєкту, якось його підтримати, який починав Рома Жук. До речі, він нам знімав кліп «Колискова». Ми з ним тоді були знайомі. Потім ми ще з Ромою зробили проєкт про Ірину Галай. Після того, як вона зійшла на Еверест, то моя сусідка, ми поїхали на Ловачку біля Мукачева, і вона сходила на Ловачку і розповідала про свій досвід підкорення світової вершини. Там теж був Роман Жук. І тепер вже його жінка Олена продовжує цю історію. Долучилася вже до цього і моя невістка. Там вона працює у в цьому чистодев організації. Та й дуже я хотіла це підтримати, і тому вийшла ця пісня. Вона не дуже здобула популярність. Не знаю, бо хіт це завжди непередбачувано, але треба продовжувати цей шлях. Дякую цим людям, що вони з нього не сходяться. Дуже-дуже важливо.

0: А які співанки от здобули ту популярність, якою б воно, якою б хотіли?
1: Напевно, популярність – це не є моя ціль в той момент, коли я роблю співанку. Моя ціль – це висловити себе у той спосіб, який є в мене в душі, який мені, який я вважаю за потрібне, створити такий твір, який би влаштовував мене з мистецької, з якоїсь такої внутрішньої точки зору. Коли він стає популярний серед людей, звісно, це мене надихає. Ну, якщо він і навіть не стає популярним, ну, я знаю, що це круто, чітко зроблено, як у випадку, наприклад, з піснею «Таткова любов» для Рокаша я написала текст про чоловіка загиблого нашої слухачки, і ми зняли дуже якісний кліп на цю пісню. Ця пісня – одна з найменш популярних пісень Рокаша. Ну, я настільки щаслива, що я її зробила, от в такому виді, який він є. І слова, і музика мені подобається, чудова музика, і кліп. І мені дзвонили, іменно після цього кліпа, багато людей, музикантів, і казали, що дуже крута робота. Ну, але зовсім не популярна. І вона мене цілком устраює, я щаслива, що ми її створили. Було декілька таких пісень за історію Ансі, які давали нам наступний крок. Одна з них була пісня «Вівці» гурту «Рокаш», яку ми переспівали у дівчачому виконанні, і вона якось зробила перший такий поступ. Потім була пісня «Анцю до танцю», яку, Боже, як то було давно, коли мені було 35 років, мені прислали її рано, ми з Вітєю пішли на балкон, зняли лірик-відео, я навіть не мала часу краситися, замотала лице хустиною, закрила, всі кажуть, що за такий сюрреалізм, то просто ми не мали час. І зробили такий кліп, і воно пішло. І ця пісня одна з дотепер з тих, які інші виконавці багато переспівують. І на фестивалях, і в колективах, і в дитячих колективах, «Анцю до танцю». Потім була пісня «Дримба», яка у Фейсбуку за один день 500 тисяч здобула. Стільки коментарів і таких різних, і хороших, і поганих, що я подумала, слава – це не тільки оплески, слава – це і хейт, але це дало нам розширення. І ця пісня принесла нам перемогу в конкурсі Ukrainian Song Project на Арена Львів у 2021 році. Он дуже добре і дала нам поштовх. А потім пісня «Мамка із Карпат» рік тому написана. До неї привів такий ланцюжок подій, що я написала в програму «Моя найкраща оселя» на телеканалі ТЕТ. А кастинг-менеджер цієї програми запросив мене на «Супермаму». «Моя найкраща оселя» мені не дала нічого, а «Супермама» мені дала все. І натхнення для створення пісні «Мамка із Карпат». В поїзді, як я їхала із зйомок «Супермами», я написала цю пісню. Вітя її дуже гарно зробив. До речі, «Мамка із Карпат» – це перша моя пісня і слова, і музика. І ці слова, які я, до речі, куплет почула на дитячому конкурсі, коли я була в школі. «Капуста, капуста, самі каралаби, ужуроцькі легіні, самі криві лаби». Це є просто, це я чула не в збірнику, не від людей, а на сцені у конкурсі дитячої пісні від моєї подружки Мар'яни Болихан. І ці слова, вони так зачепили людей, хоча вони трошки... Які? Токсичні слова. Що ти не поважаєш ужгородських легінів. Але вони одночасно і зробили нам
0: це все. Це фігля, розумієте? Так. Прийнялося. Я не думав, що когось серйозно прийняв, що там вже якісь претензії у вас до хлопців.
1: Ну воно, але вся народна творчість має чи травму, чи токсичність. Правда. І це треба сприймати просто як якийсь наш... сповідь душі закарпатської. І ця пісня, вона дала нам розширення. Після того зі мною почали фотографуватися люди. А до того, ні, до того я була маргінальний такий проект, який, ну, займається клуб, який ловить метеликів.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Ви на других язиках співаєте?
2: На других пісня No War була в нас англійською мовою. Це перед тим, що ми вже знали, що буде війна, попросили знайому з Канади перекласти цю пісню, щоб донести світу якісь наші меседжі. Хто як міг, так цей момент проживали. Це було кон'юнктурно в негативному сенсі, бо ми всі тоді боялися і хотіли якось достукатися до світу, щоб не допустити цієї біди. І ми з дівчатами вчили ці слова 23-го числа, бо в нас був концерт, а 24-го ранку в готелі після концерту проснулися від вибухів, це був шок. Це було не від нашої національної ідентичності. А перед тим Віктор, коли починав рокаш, теж мав пісні іноземними мовами. Це був період пошуку. Була пісня українською мовою, була пісня французькою, латинською, доки ми прийшли до пісні «Вінко червоноє», і тоді ми знали вже, що ми будемо робити, і це нам 100% відгукнулося.
1: Що плануєте зробити на майбутнє, близько, далі? От щось, якісь такі плани, що от є вашу мрію?
2: Кажуть, що про плани, якщо розкажеш, то вже їхня енергія втратиться.
1: Розуміло.
2: В нас є заявлені плани. Це концерт великий до 10-річчя Ансі та 18-річчя Рокаша.
1: То в замку
2: хочете? В Мукачівському замку. Ми хочемо, щоб там був оркестр. Ми туди інвестуємо всі наші заощадження. Не то, що всі, але робимо його своїми силами. Ставимо сцену, світло, звукорежисера запрошуємо, оркеструємо додаткові твори Анці. Хочемо зробити гарну подію, хочемо це зняти і записати, щоб був цей контент як підсумок нашого творчого шляху за цей період. Багато є ідей. І це мене найбільше радує, що є натхнення, є енергія на якісь творчі плани, і є впевненість, що вони будуть втілені і що вони будуть потрібні людям. Я собі поставила точку цей концерт, тому що коли в мене є ціль, мені легше видавати, якщо ви помітили, ми багато пісень, кліпів зараз видаємо в підтримку цього концерту. Він мене мотивує, бо в мене такий характер. Коли я не маю якогось дедлайна, то я розслабляюся. І коли цей концерт ми здійснимо, ми випустимо відеоматеріал про цей концерт, завершимо цей пост-піар, я буду ставити і заявляти перед людьми свою нову наступну ціль. Маю таку ціль, маю певну таку сформовану думку, в якому напрямку вона буде. Це буде пов'язано з культурою Закарпаття, буде пов'язано із носіями національної спадщини, автентичними. Воно продовжує формуватися в моїй голові, і я буду продовжувати, не хочу просто ділитися планами, щоб вони залишалися у вигляді енергії всередині мене.
1: Ну, треба, будемо чекати. Тепер ще я вас не можу не зазвідати за ваших діточок. Я їх видів перший раз у кліпі «Безкидом ішла», як мене дві заграли, ну це дійсно була дуже файна ідея. Ну, розкажіть, це вони хочуть іти вашим путем. Це, мабуть, якісь другі таланти?
2: Вони, я думаю, ростуть у нетиповій сім'ї, для яких є музика як професія, образотворче мистецтво як професія – це норма. Тому що для мене піти в професію творчу – це був переступити через себе. Я перший раз поступила на економічний факультет. Доки я побачила в своєму інституті ще творчу кафедру, і доки я наважилася сказати батькам, а що, якщо я піду на художника, як це вообще, чи це можна, чи це не є погано, чи це не надійно. І вже коли йшла наша дочка поступати, вона хотіла на книжкову ілюстрацію, але в нас не було в Закарпатті книжкової ілюстрації, то вона пішла на живопис. Ми ходили у Львів дивитися на друкарський інститут. Він, вроді, тепер приєднаний до іншого закладу, але ми боялися в цей час давати дитину у Львів або в Київ. Ми би по-любому дали, якби не ці обставини. Але книжкова ілюстрація її знайшла. Вона дуже любить читати, і вона вже ілюструє свою третю книгу для дітей. І також вона дуже сильно, як основу, використовує наші закарпатські цінності, образи. Вона надихається творчістю Володимира Микити. Я дуже рада, що за півроку до смерті Володимира Микити нам вдалося повести Марічку до нього. Вона показала Володимиру Васильовичу свої роботи, і він їй дав настанови. Вона сказала, що вона надихається його творчістю. Це видно вже в її картинах. Вона вже мала виставку, їздить на пленери, не в одній груповій виставці взяла участь. І доки ми маємо можливість, ми її мотивуємо розвивати свій талант. І дуже радуємося, що вона бачить натхнення також в Закарпатті. Це свого роду продовження нашого шляху, просто не в музичному, а в образотворчому мистецтві. Хоча ми дали дітям можливість здобути і музичну, і образотворчу освіту. Марічка закінчила музичну школу по класу вокалу, закінчила художню школу. Іванка наша, буде їй тепер 13 років, вона навчається в музичній школі. До образотворчої складової вона не дуже тяжіє, але в музиці вона має нейрони такі, як Віктор. Вона має абсолютний слух, дуже чисто співає. І поки що ми їй, ну не то, що поки що, ми в принципі дітям не нав'язуємо свого естетичного та культурного профілю. Поки що ми даємо їй повну свободу Іванці не направляти її, бо вона підліток. Хочеться вірити, що вона також знайде свій шлях у творчій самореалізації, незалежно від того, обере вона творчу професію чи ні. Тому що творчість, вона наділяє життя задоволенням. Вона інколи говорить про те, що може вона буде фотографувати. Музика для неї – це щось таке рядове, вона не бачить у цьому якоїсь творчості, можливо, вона навіть відчуває тиск, що в неї батьки досягли певного успіху в музиці і не хоче туди йти. Побачимо. Насправді не очікуємо від дітей чогось, а тільки хочемо надати їм відчуття безпеки, підтримки. Якщо вони можуть наші здобутки якось використати, то ми будемо раді.
1: Що б ви пожадали русинам світу? Тому що ЛМФМ – це радіо русинів многих держав. Ми дуже раді, що маємо для многих держав, єдного народу, маємо такої мас-медіа. Що б ви пожадали цим усім людям?
2: Я, до речі, не сказала про те, що я лимкиня за походженням. Моя мама повністю лимкиня. Мій дідо із села Вислік Великий був депортований, а моя бабка із села Мощанець поряд, це два села через гору, в 46-му році. Вони були виселені насильно. І наші родичі з прізвищем моєї мами, прізвище мого дідика Лапічак, Лапічак Михайло Іванович, прізвище моєї бабусі Гринда Ганна Теодорівна. І родичі дідуся, вони там біля Гданська переселялися. Там є люди з таким прізвищем.
1: На чужину їх висадили туди.
2: Ми були на ватрах уже. Я думаю, у всіх ватрах ми були. І, звісно, в Монастириськах не раз. В Ждині були, в Михайлові. Там, під Балтійським морем, на чужині. Дуже для мене важлива ця тема лемківської ідентичності. І я була у селі, звідки мій дідо, знайшла його хижу, наполовину вже криша впала, але я з дітьми пішла 2 роки тому, і вони бачили там, звідки наш дідо, і яка тут велика хижа на 5 кімнат, і її відібрали. Ну, мій дідо мав цю травму, я її знаю не з книжок, цю лемківську травму. Побувавши на цих всіх лемківських фестивалях, бачу розрізненість між ними на якихось таких моментах, коли мені навіть писали після того фестивалю, ви недостатньо чітко задекларували, ви є підкарпатська русинка чи ви є українка, чи ви є лемкиня, чи ви автохтонниця, чи ви хто. Це все, мені здається, це більше про розбрат, ніж про об'єднання. Я би хотіла побажати русинам всього світу не термінології, а суті, об'єднання і знаходження точок дотику, а не точок, на яких ми можемося всі посважати. Тому що фактично є наша мова, є наша бесіда, ми її хоснуємо кожен у свій спосіб. Хтось хоснує її в побутовому, в бесіді. Я в піснях її теж докладаюся, розвиваю. Я її дуже ціную, нашу русинську бесіду. Я досліджую її, я хочу її поняти. Вона для мене є цінна. Це основа мого світогляду. Як би ви це явище не назвали, воно є, воно існує, воно для нас рідне, воно для нас цінне, і воно не зміниться від того, як ви, який термін ви його назвете. І ми всі є носії або вихідці з одної культури. Вона і зараз продовжує завдяки вашим, завдяки нашим зусиллям розвиватися. І я думаю, що ми маємо в чому бути єдині. Я цього хочу побажати русинам, українцям із Закарпаття, кодифікованим і некодифікованим, і русинам, і українцям, русинам-лемкам, всім об'єднання і бути заодно. Я думаю, що такий шлях нам дасть більше розвитку, чим посваритися і кожен по своїх кутках робити щось дрібне. Давайте краще об'єднаємося і будемо сильні.
1: Ну, ви молодець. Я думав собі, що десь в якоїсь мірі ваша Анця усьому поможе. Тому що коли ви співаєте, у мене таке чувство, що ви ворожите. Так що ворожіть теж добрий.
2: Ми світлі відьми.
1: Ви світлі, ми по соркані. Дякую.
2: Дякую вам.

небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять. Літо йде,

0: Книжниця FM.
1: Олена Дуц-Файфер із збірки «По обох странах думка». Заскоро. Зась заран повідять, вже заскоро. Заскоро зме дошли до берегів знання. Пошто заперте долоні і що глядають поставлене дармо ворота. Ніч не значать, за нима світ кружить інакше. Камінним колесом, бо соніш ці вобутю фур ще заме, бо заскоро зме прийшли. То-то, що гевне з нами ділити мірками ізотопних плянів, стає в осіннім сонці березом і ружом, з другої сторони обруч, що ся фурт котить по каменях на пути іще невостилих от тамтого п'ятна. Колись комусь уся снил тот пут без кінця скаменілий, за нами, під нами, перед нами. Росне камінь вколошений в недра землі, росне в жмени біль насушний скаменілий, стіл, а на нім слід різоблений хлібом м'яким, його тіню неістнінням. Нога за ногом в білим снігу зась стається час. Коли не є п'ятен, а не тіни, брехання пса, ретязи бренкоту, перша борозда протята на прямом границь, толем страх перед поворотом. Міщуся в першому ряді справ незалатвлених, і фурт міститися там мушу, хоч я не надаю, а не в єдну, а не в другу сторону пересунути справа. Не даю, бо то так, якби дехто лишив порожню діру в камінному ґрунті, ніколи не загоєну вдачиїм сумлінню. Мікрофони верещать про життя в окривленим фонічним ідолю, а доля випихать солом'яне страшила пустом пихом в іконічним отбиттю німого страху. Маленький чоловік і доля, і ікону в думках важать кожним кроком фурт меншим ся стаючи. Повторилося то-то, що ніколися не повтарять. І ріка, і вода, лим рок все проходять, і не маме себе, лим в собі. Образ свій несеме, котрийся повторить, як станеме проти себе. Ніч не речеме, бо вшитко з нами. От все. В тих снах явиться він, не все єднакий, і іще звідує так чудні, що ся стало, že slnečnika ne kvitnu toho roka i ide dale, ne ždučo, першим осіннім листком ся стає. Вітряним круженню і зникат в просторі без місця, де ся буджу. Читав Ігор Лата.

0: Лемко, вихований в горах, не могли привикнути до низинного краєвиду. Нигде в світі не найдеся другої такої землі, богатої в прекрасну природу і чудові видоки.
1: Янко Шкірпан, де бися піду без кіде? Де тепер піду? Де хижу сой найду на зиму? Уж так як ярію, під яличом не сяду, уж так як літом, під буком не буду. Де тепер піду? Де? Чи прийме м'я дахто до себе? Чи милість до м'я окаже? Де тепер піду? Чи на чужину дагде? К'єд лемковину лишу. Хмуру напевно поздраджу. Де без тя піду без кіде? На плечах тя певно не двихну. А так бим прахну при собі тя мати. Вічно хаубити кохати. Читала Вікторія Тилявська.
0: Гору сутні мима швидками історії. Краще вказав тото Петро Мур'янка в діалогуваним оповіданню «Бесіда».
2: Петро Мур'янка, «Бесіда». Вершки гір, зелений вінець лемківського Бескіду. Чудовий край, над горами синє розмріяне небо. Шуршить лозина над прутком каменичем. А там, на протилежних країчках малого світа, дві сусідки гори, Черчла з Яворином, «Бесіду» свою ведуть. І повідать Яворина до сусідки. «Що нового чути? Ти там ліпше видиш, як там долини». Проходять тисячі років, єдна хвиля. І гірмит в відповіді Черчла. «Спокійно, як завсе. Синьо, здорово. Вітерлем пофульгував до тебе полетів». Зас проходять тисячі років, єдна хвиля. «А тепер?» – швідує Яворина. «Тепер виджу там долину». Дрібне хрущі на двох ногах. Люде? Так, люде. Проходять тисячі років, єдна хвиля. Ну а тепер? Швідує Яворина. Вичу більше хрущів, люди. Ідуть гумі, підходять хет. Та й на тебе ідуть, не чуєш? Чую, але добрі як завжди.

0: Зачарований ключ.
1: Хто хотів чарівний ключ мати, мусив Велю пережити. Була я ще маленька, коли мі о чарівнім ключу приповідку повідав мій уйко із Смолика. Щось із того я собі запам'ятала, та буду вам то-то повідати. Є на світі єдна велика чорна книжка. То та книжка написана із білими буквами. В тій книжці зазначене вшеляке чарування. Хто хоче ту книжку прочитати, мусить ай чорта у собі мати. А чорта лим такий чоловік може мати, що найде таке мале яйце. У нас то кликали «зносок».

0: Jaku robotu robiti? Та не лем робити, але й розказувати. І одного дня му говорить.
1: Чоловічку добрий, кидня не прозрадиш, та ті буду так помагати, що ті вшатка люди будуть завіяти. Але як не прозрадиш, та вшитка люди сатя будуть бояти і надалеко обходити.
0: Та роздумай собі і повіч, ціня послухаш. І чоловік пообіцяв чортове, що буде робити так, як він му радить. Чоловік чортика мать, робота му йде, люди му завидять. Чортик роботу за трьох поробить. Люди чоловікові почали завідіти, а чортик се почав радувати. І ту раз говорить.
1: Чоловічку, видиш, шилемку всі помиган, а ще люди завидять. Але як тя научиш і чарувати, аж туди будуть люди свою долю проклинати.
0: Чоловік запросить, що як він зна чарувати. Ну та й зачав то чорт цьому чоловікові повідати, що він за єден. Ну і що уж бідний чоловік міг робити? Хотів чорта мати, та його мусив слухати. А чорт говорить.
1: Є на світі єден віщух, а він мать чаровну книжку. Хто то ту книжку од нього достане і прочитать, то дуже буде знати чарувати. Але окрім нього ніхто не сміє у книжці прочитати веце, як єдну зачаровану пригоду. Бо кидь веце прочитать, не буде му то ніч платне. Тепер, добрий, слухай, що ті накажу. Підеш за 9 хуторів, а й за 9 валалів, а позирай, де є найбільше звезлиско, берег. То двіщух там жує. Там са тяжко людській нозі дістати.
2: Але який ти будеш тот справедливий чоловік, ай, швидко зможеш.
1: Кид са там достанеш, лемса прось до нього на ніч. Повіч, що є бідний чоловік, а в лісі сабоїш ночувати. Ніяк ті поволить, я ті уж потім у вшотким поможу.
0: Тот чоловік пішов потім до то місто гледати, хоча й чорта мав із собою. Но то до чорту уж ніч не радив, бо він голем так скушав. І вера тот чоловік того віщуха нашов. Зачався до нього на ніч просити, міцно са панькав і на конець його віщух прияв. А чорта то до уж радував, бо він на віщуха твердого спанку нагнав. І варить своєму панові.
1: Тепер іди, а візьми ту велику чорну книжку із білими буквами написану. Але то не смієш у тій книжці сторінки перевертати. Лем там будеш читати, де заті отворить.
2: А ще ті наказую, живи собі добрий запам'ятав, що там буде написане.
1: Кид так швидко зробиш,
2: та я заті страчу. Але ки так не зробиш, та пам'ятай, до смерти буду з тобою ходити.
0: Ну, що мав бідний чоловік робити? Хотів чорта мати, мусив швидко так робити, як чорт розказує. Та його послухав. Узяв ту книжку і таке там прочитав.
2: Хто хоче чарувати, мусить чорну мачку мати.
0: То та мачка лем чорна мать бути, не сміє ані єдну сирсть інакшу мати. То ту мачку треба пов'язати і до міха обхати. Потім треба з тою мачкою на 3 хуторі іти, там, де са то ти хуторі сходжають. Між гранічними каменями треба білу фарбу велике колесо зробити, а до нього великий огінь наложити. Як огень буде сильним полом'янням горіти, то треба дати до ту мачку палити. То та мачка буде міцно м'явчати вшелеякими голосами, а страшно буде з собою набивати. І з вшитких боків буде у собі на поміч злих духів кликати. a oni budú tak kolo toho

кругу літати, вже будуть аж тот огень доокола розношати. Будуть того чоловіка от там виганяти. Кибо не був білим кругом обкружений, вельо біде б йому могли завдати. Могли б його знищити, на фалатки поторати. У тій книжці ж і стояло, же хто то витримать аж до кінця, чорта сас буде, а кид на нього уж нікда не забуде. А то ту мачку треба було на саму північ палити. Ну а як мачка мала догоряти, то до треба було із ньої ключ на кості вибрати. А як ключ на кість буде вибрана, аж то до там будуть нечисто сили верещати, же не могли от того чоловіка чорну мачку взяти. Туди настане велике гарміння, блискання, духове будуть квічати, але будуть за собою уж і чорта брати. Тот чоловік, уж ай із тов ключнов костю, буде велику силу мати, буде годин вшитка замки отворяти, а при тім го ніхто не буде видіти. Як то вшитко тот чоловік вочитав із зачарованої книжки, і з чортом са розлучив, книжку чоловікове віщухове охабив. Силу мав, замки отворяв. От того часу доднись, саме джелюдне повідать, же кидь до кого чорна мачка перейшла, та са той чоловік до далекої драги не мать пущати, бо не буде шистя мати.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полян, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга – з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнені з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу, няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.